Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

dreads, kom igen. När livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra lilla rasta, vi ska vinna det här kriget så. Tack för ordens styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, ge verkligheten.

Ja, för mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggar mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

varken liv. Alla floder når sitt hav. Varje droppe regn.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valde gång. Fick ett kontrakt över en natt, blev pressen helt enorm. Jag var en liten baby mot mitt livs största språng. Vi satsade högt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hej, god dag, god förmiddag. Ja, nu är vi tillbaka igen här. Ja, rutan är det inte, men väl i högtalarna. Det ska bli en klassisk timme som det har varit nu många onsdag, åtskilliga år tillbaka. Och ja, vem kan göra detta bättre? Jag var ute och sökte på stan, men ja, vi kom fram till att det blir nog bäst om vi gör det själv ihop. Gustav Centervall och jag, Lars. Han ska få göra en klassisk timme precis som vanligt en onsdag.

jag tacka Lars Persson. Alltså utan honom blir det inget program. Inte bara teknik utan också logistik. Så jag är lite tacksam att du inte hittar någon ny Gustav på stan. Man vet ju aldrig när du gör det. Du säger att det blir svårt, men det vet man aldrig. Så kommer det en ny stjärna. Tack Lars för att du ställer upp och det är roligt med onsdagarna. Vi brukar säga att vi är som ett gammalt par som träffas då och vi trivs så bra med det faktiskt. Det ger vår tillvaro en inrutning som är väldigt välgörande faktiskt. Så jag vill hälsa till andra. Många har hört av sig på olika sätt i sommar. Tack för uppmuntran. Börja med Stenia. Stenia jobbar ideellt på Lions i Trelleborg. Och jag vill säga, Lions är väl värda att bli uppmuntrade. Själv går jag gärna dit, köper CD-skivor och annat sådant tillsammans med hustrun. Alltså stötta Lions och Stenia som lyssnar idag. Sedan vill jag hälsa till Ulla-Britt, till Anders och Håkan Järund i Fjällbacka. Och Stockholm lite grann sådär. Och det är underbart att göra det. De är begåvade kulturmänniskor och lyssnar och underbart att ha dem. En vänskap där och så med många människor. Ja. Och sen vill jag nämna Filip Nevhage som är också en vän och på olika sätt stöttar det här programmet. Och han kommer i höst att om några veckor är det meningen vi ska jobba med ett program tillsammans, så det brukar bli så fint. Filip Nevhage i Trelleborg är lyssnare idag och han är beredd och har faktiskt planerat ett program redan som vi ska sjösätta då på en onsdag. Väldigt, väldigt roligt. Så det finns alltså en liten Gustav till faktiskt och Filip är jättekompetent. Det är bara att glädja sig över detta. Sedan har jag fått en bok och boken är en bok om Holmenoperan. Alltså Mask McKinley Möllers bok som han, operan betalade han ju för många miljarder danska kronor. Hade öppningskonsert 2005 den 15 januari. Och jag har varit där på opera, det är ett fantastiskt hus som man kan få visning också liknande. En upplevelse faktiskt. Och Holmenoperans bok har Peter Frank skänkt mig. Peter Frank. Och jag är tacksam för att han har gjort det. För nu har jag en bok som jag känt till men aldrig, och sett på nätet men aldrig fått läsa. Och nu äger jag den. Och ja, jag är lite galen i vissa ägodelar. Och boken om Holmenoperan i Köpenhamn är ju en pärla. Så tack så mycket för det. Och sen till exempel, jag ska ta med sen i den andra pausen. Så hörde jag sömngångerskan Lassonambula av Bellini i Sveriges Radios app. Och fram till oktober 2025 så kan man alltså gratis gå på opera, Sveriges Radio appen och njuta av Lassonambula, en fin föreställning. Och glöm inte det, kom ihåg att man kan sätta på. Och den kan man köra i lurar i mobilen eller man kan göra ibland. Eller man kan köra det på en radio där hemma och liknande gör jag också. Så jag menar, det kostar inte en spänn att få en biljett på första raden där. Det är grejer det alltså. Ja. Jag ska inte säga mer så utan det gör jag lite mer i pausen. Men jag ska berätta om faktiskt Arena di Verona som jag ska spela idag. Det sa jag faktiskt sista gången. Att jag hoppas inleda terminen med en skiva som är lite unik, jag har aldrig sett den för. Det är alltså en engelsk CD producerad i Luxemburg. Ser ut som det var Deutsche Grammophon men det är inte alls. Utan det är alltså en reklamskiva från Arena di Verona i Italien. Och när man kommer dit där så kan man så alltså lyssna på kvalitetsopera. Och då helt enkelt så är man i närheten av Mantua och Borghetto och Bologna och andra ställen alltså. Och Venedig naturligtvis. Och har ni 13 000 kronor över så får man för två år så får man genom ett firma som heter, jag säger det fast jag inte får, Albatross. Så får man två biljetter
till Stockholm och det är rundtur där, och så åker man till Italien och så får man rundtur där och så ser man massor av vingårdar och allt möjligt annat. Men man går framförallt på opera i Arena di Verona, som jag aldrig varit och sett opera i. Jag har bara passerat faktiskt. Den byggdes år 30 till ungefär år 42 efter Kristus och är om och tillbyggd och liknande och så. Och det var en kejsare som hette Tiberius och en annan som hette Claudius. Det finns en berömd tv-serie, Claudius, som handlar om honom och så. Och det var naturligtvis ett sätt för kejsaren att visa upp sig. Precis som Colosseum i Rom. En plats där man kunde så att säga visa imperiets makt. Och här sedan 2013 tror jag det, så kan man då se opera med en utmärkt akustik och i hög kvalitet. Och denna engelska CD producerad i Luxemburg har jag alltså lyckats få tag i. Jag tycker det är originellt att inleda med en CD som handlar om detta och denna verklighet alltså. Ja. Det här är en plats att verkligen komma till. Och turister som har varit där, människor jag mött som har varit där på olika sätt har sagt, detta är en fantastisk kväll. Då man på slutet uppmanas att tända ljusen. Man kan köpa ljus eller tänder man sin cigarettändare eller så. Och så gör man det på slutet och det är kvalitetsföreställningar. Aida 1913 var alltså första operan. Här är bara ett medley idag. Jag tänker inte lägga tiden på att berätta och berätta och berätta. Det finns ingen anledning att göra det, utan bara konstatera att den här CD:n utan årtal, men den bör vara för 1990-talet, är alltså en god reklam för en plats som definitivt är, vad är det i mitt liv måste göra. Jag får släppa Susanne dit faktiskt i närheten, så kan man gå på opera i Verona. 21 raderna är de finaste. Och sen handlar det naturligtvis om att sitta någonstans men ändå få en stor upplevelse. Och med internationella artister. Alla ni hör nu har inte varit i Verona. Det måste sägas ärligt. Utan det här är en reklamskiva där de slänger in en massa musik i en salig blandning och soppa. Utan att Verona hade funnits hade jag nog inte velat ha med det här i ett program. Utan jag gör det bara därför att det här är en kulturplats i Italien. Och för italienare är faktiskt Verona, det är som att gå på fotboll. Och jag har själv varit i Rom och sett Tosca på Rom Opera 1970. Och vet ni vad, det var som en fotbollsmatch med klack och allting och så. Så glöm inte att det här är djupa känslor i kulturen över hela världen. Så även hos Gustav Sandman. Och jag ber Lars Persson nu dra igång till alla kära vänner som lyssnar. Och vill bli nämnda nästa onsdag så kan ni höra av er till mig så. Och glöm inte, jag kommer ihåg att jag har gustav.centervall. Men sen har jag snabbelag Gmail, inte Telia längre. Så når man mig på .com. Så varsågoda och fram till pausen i reklamen som är så viktig, för därmed kan vårt program betalas. Det sker genom reklamintäkterna, så de är viktiga. Så spelar vi nu lite medley av olika slag och en del känner ni säkert igen. Och vi ska faktiskt börja med Ombra mai fu, Largot ur Xerxes av Händel med Fritz Wunderlich. Och resten får ni inte reda på, utan det får ni gissa på. Ha det bra vänner och välkomna till ny termin. Och det är med stor glädje. Jag är så lycklig att Lars Persson tar på sig uppdraget att lyssna på mig varje onsdag och stå ut med mitt sätt att vara. Jag är ju en nörd, det får ju erkännas. Varsågoda!

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You.
11: 92,8.
10: Och programmet En klassisk timme med Gustav Centervall.
12: Och Lars Persson, tekniker och logistiker. Och jag njuter av hans kaffe. Onsdagar dricker jag inte morgonkaffe. Det får jag i hans café som är här i studion. Lagar han kaffe till mig. Tack för det, Lars. Jag vill gärna hälsa till Grace Bell Brown, syster Grace Bell Brown, diakon. Och så vill jag tala om att nästa onsdag så tänkte jag spela Montserrat Caballé. Där har jag ett svårt val. Jag har en Puccini-skiva, CD, och en skiva med Bellini, Verdi. Och de är lika bra bägge två, så det får väl jag får plocka fram tärningen på något sätt. Jag vet inte hur jag gör, får trolla med knäna. I alla fall så är det musik jag vill spela och hon är ju så fantastisk både i tonen och andningen, och jag ska presentera hennes eminenta konstnärskap, helt enastående. Men det ska ni få, och det tycker jag ni ska få, för jag har plockat fram ett medley. Ett medley på vad som har hänt i sommar, och det sker så mycket i operavärlden och musikvärlden så ni anar inte. Så håll i er och lyssna noga. Verdis Macbeth på Holmen Operan i Köpenhamn med norska sopranen, henne får vi höra mer om, Lise Davidsen. Och operakompaniet Kamraterna har en nyskriven opera som heter Challenger. Det kan man googla på nätet och få massor av information. Och operan blommar på Vadstena slott med en opera kring Ellen Key, ormdödaren. helt enastående, massor av fin kritik i Dagens Nyheter. På Kastellholms slott är det trollflöjten av Mozart och fick också fantastisk kritik. Kvaliteten överhuvudtaget just nu är mycket, mycket god. Och sen har ju Rossinis barberaren i Sevilla, både i Göteborg och i Stockholm, samtidigt, är ju helt enastående. Alltså. Det betyder att opera-habituerna numera faktiskt är så att det täcker två stora operahus som Malmö där till. Alltså de blir fler och fler. Om man säger att kulturen går tillbaka i Sverige så tror jag inte det stämmer. Jag tror faktiskt att den stiger. Låt oss säga lite grann, så har vi inte sagt för mycket. Men jag tror faktiskt man kan vara lite optimistiskt. Och sen vill jag gärna berätta, Felicity Lott som jag har på många fina inspelningar är avliden. Brittiskan, sopran, 79 år gammal. En mycket förnämlig, framförallt soubrett på sopran, alltså de här birollerna som är så viktiga till Figaros bröllop. Lite sånt. Felicity Lott. Och regissören Brian Lodge, som jag har stött på mest i tv och på DVD-inspelningar, har avlidit 87 år gammal. Och sen har vi Carmen, bland annat i Sundsvall, och i det som heter Suitcase Opera. Och det kan man titta på nätet faktiskt. Där de alltså ger Carmen i nya tankar hit och dit. Vilket jag tycker är imponerande när man tolkar ett verk och ändå har musikalisk kvalitet. Och sen för många, många år sedan, och det var på Malmö stadsteater, numera Malmöoperan, så hörde jag och såg jag Busk Margit Jonsson med Dala påbrå. Fin sopran. Och hon är avliden nu, 96 år gammal. Alltså Busk Margit Jonsson. Och opera på Österbybruk, bara för att nämna något, Bohem, som fortfarande spelar, om man kan beställa alltså en biljett dit om man passerar. Det är bara att gå in på nätet och botanisera. Det är som en, är som en handelsbutik i opera och musikdramatik. Och så slutligen vill jag nämna La Bohème på Skärets gamla virkesmagasin som nu spelat i många år olika saker. Nu spelar de alltså Bohème och Puccini och njut av det och tveka inte att kasta över det. Och slutligen som lite crème de la crème så såg jag Skånska operan, Skånes opera, sällskap som jag är mycket liten men dock medlem i sedan många år tillbaka. Så jag La Traviata av Verdi med fina unga sångare. Det var fantastiskt. Och vi var några stycken i familjen som såg den och den njöt av den. Alltså. Så La Traviata, jag tror det är några föreställningar kvar. Och då får man jaga runt i Skåne. Men vi var utanför Skåne, utanför Trelleborg och hittade föreställningen där. Det är bara att gå in på nätet så får man massor av information och beställa biljett. Eller varför inte betala 100 kronor om året och bli medlem i den skånska operan och stötta dem. De får väldigt dåligt stöd av länsstyrelser och av Malmö kommun och sådana saker. Så det får liksom bli att de kör på det som är biljetterna och liknande. Och det är inte rikt, men det går och det bara imponeras. Och slutligen har vi Back i Tempel av Bellman som ju inte finns på nätet att få tag i men har spelats i Stockholm Early Music Festival och som visar på att det finns verk, också gamla sådana, att återupptäcka. Och det ska man inte vara rädd för att göra. Så Back i Tempel finns en snutt faktiskt man kan lyssna och titta på internet. Och Bellman skrev det 1783. Hängde ni med nu alltså? Vilken fantastisk värld det här ämnet är. Och de flesta vet knappt om det. Och så finns det och bara ligger där. Och det är nästan gratis eller mycket, mycket billigt. Nu ska vi fortsätta hylla Arena di Verona. Färdigbyggt år 42 och ombyggt och tillbyggt. Och på olika sätt en central kulturplats i Europa och Italien. Och det kan man hitta DVD-inspelningar och det har gjort och har varit på Arena Verona i form av DVD-inspelningar flertal gånger. Och så kan man njuta av att göra detta. Och har jag tid och tillfälle och 13 000 över så var det fantastiskt bara åka ner och uppleva den miljön. För jag har varit i alla fall i Venedig ett par gånger. Det är en underbar miljö och passerat denna teater. Varsågoda vänner, njut av opera och inledningsprogrammet på vår höst med den klassiska timmen med Lars Persson och Gustav Centervall. Och nu kör vi på nästa onsdag igen. Och Montserrat Caballé, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: nu är det slut. Får gärna tända på mig också då. Nej, det var det.
1: Ja, men herregud.
0: Där var det.
1: Ja, var det, ja. Ja, okay. Då var det nu.
0: Nej, ta inte bort. Där.
1: Herregud.
0: Ja, god middag.
1: Ja.
0: God middag.
1: Middag, ja.
0: Ja, och vem har vi haft innan? Det har bara varit...
1: Det var Lars och...
0: Ja, just det. Dumt. Förlåt.
1: Centervall som vi får tacka.
0: Lars, ja, men sen har det nog bara varit skivor, va?
1: Jag tror det, jag vet inte. Jag
0: för ju, har det nog varit hela morgonen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nu är det vi i alla fall. Och vi är med vi. PRU. Just det.
1: Ja, det.
0: Ja, men då så tar vi våra sponsorer kanske. Våra sponsorer för 26 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och vår ansvariga utgivare är Kent Åke Flisborg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då börjar vi med vad händer i PRO Trelleborgradion den 19 augusti. Kontor är öppet på måndagar och onsdagar 9.30 till 11.30. Då även kaffet har öppet. Caféet ska du... Caféet har öppet. Vi har stängt om lördagar tills vidare. Detta på grund av personalbrist. Biljett utdelas under dessa dagar. Biljett ut, eller vad är det till? Ja, ja. PRO Trelleborg har nu stängt lokalen på CB Frisgatan. Då vi har flyttat till nya lokaler på Olivia Nordgrens gata 6. Vår vice ordförande har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Ska vi ta en skiva?
1: Ja, det går bra. Det går fint. Mm.

0: Jaha, då har vi vårt mycket populära bowl som vi spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade av att pröva på är det bara att komma. Klot finns att låna. Och vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Mm. Våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift höjt till 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen som endast skulle vara om onsdagar kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Vi söker någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Ska vi?
1: Ja.
0: Eller du har inte tid?
1: Vi tar en låt, ja. Kom igen.

0: Ja, det är inte fan, jag vet att
1: kapitalet. Ja, jag får fortsätta prata lite. Det har blivit lite klud. Som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor. Om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod senior vid anmälan. Vi behöver några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov av ytterligare medlemmar som vill hjälpa till. Har du klarat det nu?
0: Nej, jag klarar inte det. Vi får nu sluta. Jag har klarat det.
1: Ja, men det gick ju bra nu.
0: Ja, jag vet inte vad som har hänt.
1: Är det något du har
0: glömt? Ingen aning.
1: Är det inte något du har glömt att trycka på, eller? Nu blinkar det blått där, ja.
2: Nej, jag vet inte alls.
0: Det går inte alls. Jävla skit.
1: Det hörs ut. Nu ska vi se här. De av PRO Trelleborg medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg bör skicka in sin mejladress till trelleborg@pro.se. Så rättar vi till det. Vi fick vid senaste utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor. Kolla till er mejl så det inte är er mejl det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst de som gått från fast till mobil.

0: Så var det med Anderssons affär. Mm. Nu är det olika boendeförsäkringar. Samt som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du är på möten eller en cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Det ingår i medlemsavgiften. PROs medlemsförsäkringar hos Folksam är förmånliga. För närmare info angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950, alltså 0771 950 950. Som medlem i PRO Trelleborg har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård i huset. Det gäller bara att kunna uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på ert medlemskort. Ja, ska vi ta en låt?
1: Ta en låt igen, ja. Kan vi göra.
0: Vi tar bara en låt.

0: Varsågod.
1: Nästa dans i parken är den 2 september. Då spelar Lilla Arnes orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen. Mitt PRO i mobilen. Ja, just det. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas vid annat tillfälle, meddelas senare. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar. Okej. Vår nya telefon fungerar inte så bra, har vi upptäckt under semestern, så vi får leta efter en bättre. Ja, då tar vi väl en till.
2: En låt till.
1: Tar de andra.

0: Det går bra.
1: Ja, då har vi fixat Malte. Från det år du fyller 75 eller om du har hemtjänstinsatser kan Fixar Malte hjälpa dig med enklare göromål i hemmet. Fixar Maltes hjälp har till syfte att förebygga fallolyckor och tjänsten är gratis. Det här kan Fixar Malte hjälpa till med. Att byta säkringar, glödlampor med mera, enklare upphängning och eller nedtagning av gardiner med mera, hämta saker från vind, källare och eller förråd. Vissa enklare göromål som till exempel att spika fast listor och skruva fast saker som har lossnat samt hänga upp tavlor. Begränsningar för Fixar Malte. Fixar Malte hjälper inte till med snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare. Tidsbokning hos Fixar Malte kan bokas via telefon 0410 733 000, alltså 0410 733 000, eller via kundtjänst snabbelavtrelleborg.se. Ja, det var det. Ska vi ta en grej till kanske?
0: En till, ja.
1: Ja.
0: Det går väl bra.
1: Vi tar anhörigcenter tar vi. Glöm inte bort dig själv. Är det du som har ansvar för att det ska fungera hemma hos dig? Tar du hand om någon som är långvarigt sjuk eller är äldre? När man stödjer, hjälper till eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv. Då är det viktigt att få stöd att orka med vardagen. Därför finns anhörigcenter. Vi finns till för dig som hjälper. Vad kan vi erbjuda? Vi kan lyssna och ge stöd och vägledning i din situation. Vi har tystnadsplikt för inga journaler och det är avgiftsfritt att få hjälp till från oss. Genom anhörigcenter kan du få en samtalskontakt enskilt eller i grupp. Vi gör hembesök, ordnar olika träffar, utbildningar och många andra aktiviteter. Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd via anhörigportalen, en bra plats. Här kan du ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser utifrån dina förutsättningar. Du kan läsa mer på www.trelleborg.se/enbraplats. Vi finns i tätort och på landsbygd. Vi som jobbar på anhörigcenter har besöksadress i centrala Trelleborg men har hela kommunen som vårt arbetsfält. Kontakta oss om du vill veta mer. Hylja Meshko, anhörigkonsulent och volontärsamordnare. Besöksadress Västergatan 33. Telefon 0410 733 987. Telefon 0410 733 987. Och sen har vi Liselott Andersson, anhörigkonsulent äldrelots. Besöksadress Västergatan 33. Telefon 0410 73 31 24, alltså 0410 73 31 24. Ja, då tar vi väl en liten låt.

0: Äldreomsorg direkt vänder sig till våra invånare i Trelleborgs kommun, 65 år och äldre. Kontakta äldrelotsen för att få information, råd och stöd i olika slags frågor som berör hela livssituationen. Utgångspunkten är enskilda individens egna möjligheter, behov och önskemål. Målet är att stärka självständighet och främja hälsa och på så sätt öka känslan av livskvalitet för den enskilda individen och äldre som grupp i samhället. Äldrelotsen har tystnadsplikt som även kan erbjuda hembesök. Även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Och så är det Liselott Andersson, äldrelots, 0410-733124. 0410-733124. Socialförvaltningen, förebyggande enheten, box 63. 23121 Trelleborg. Ja, då tar vi lite grann här igen. Ja. Då är det nästa dans i parken är den 2 september. Och då spelar vi till Lill Arnes orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas vid annat tillfälle, meddelas senare. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar. Vår nya telefon fungerar inte så bra, har vi upptäckt under semestern. Så vi får leta efter en bättre. Ja.
1: Då tar vi en låt till då.
0: Då tar vi en låt igen. Mm.

0: Ja, det har vi.
1: Jeg skal dra opp breggelite fort.
0: Nej, det ska du inte alls göra. Det ska du låta bli. Vår mycket populära bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade att pröva så är det bara att komma. Klot finns att låna. Vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Och sen är det våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift höjt till 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen som endast skulle vara om onsdagar kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Vi söker någon som vill hålla i ansvaret för Canasta tillsammans med Leif Bengtsson. Vi behöver några reserver som kan ställa upp som kaffevärdiner när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till. Nu kan vi ta en låt.
1: Ja, det gör vi det då.

0: Ja, då har vi förlåt. Så har vi brottsofferjouren. Det är Söderslätt. Brottsofferjouren Söderslätt är unik. Vi är en jour som hjälper både kvinnor och män. Vår förening är ideell, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar för ett jämställt samhälle, fritt från våld. Till oss är alla välkomna som har drabbats av brott, oavsett ålder, kön, etnicitet eller religionstillhörighet. Kontakten med oss är kostnadsfri och den hjälpsökande kan vara anonym. Stödpersonerna har genomgått en speciell utbildning och godkänts av styrelsen. Alla omfattas av tystnadsplikt samt har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Årligen hjälper vi flera hundra personer. Vi tillhör Brottsofferjouren Sverige, BOJ. Oh, jag fick en pugga i halsen. Ja. Våra verksamheter omfattar telefonjour. Brottsofferjouren 0410-103-70, telesvar. 0410-103-70, telesvar. Stödpersonsverksamhet. Vi lyssnar och stödjer hjälpsökande i deras situation och ger praktiska råd. Vi kan förmedla kvalificerad samtalsterapi. Vi kan förmedla juridisk hjälp. Vi hjälper till med ansökan om ekonomisk ersättning. Föreläsningar och utbildningar. Krishantering, våld i nära relationer och brottsförebyggande åtgärder för privatpersoner. Föreningar, företag och skolor. Samverkan, vi samarbetar med myndigheter och andra organisationer. Opinion och information, vi belyser våld och brottsrelaterade problem. Brottsofferjouren Söderslätt, detta kan vi ge dig. Stöd och hjälp när du utsatts för brott. Vi erbjuder utbildning till företag och föreningar och skolor. Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften på vårt bankgiro 282-5875. 282-5875. Företag kostar 500 kronor. Enskild medlem 100 kronor. Företag som är medlem får gratis annons på vår hemsida. Kontakta oss för information. Telefon 0410-103-70. 0410-103-70. Hemsida www.sodorslatt.boj.se eller e-post brottsofferjouren info@sodorslatt.boj.se. Och det är Brottsofferjouren Söderslätt som sponsras av Svedala kommun, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. Och det var hemt. Ta och spela en låt så jag får hosta lite.
1: Yeah.

0: Ja, just det.
1: Varför jo?
0: Ja, det är jag igen, ja. PRO Trelleborg, CB Frisgatan 13 är det ju inte längre nu. Det var, vad är det nu? Ja, det har jag ju sagt flera gånger, tror jag. Nu, Olivia Nordgrens gata 6 är det ju. Vi har ju flyttat. Och sen, ska vi säga här, våra trivselkvällträffar har vi på Akka, tredje onsdagen i månaderna, februari, maj och september och november. Alltså tredje onsdagen i månaderna, februari, maj, september och november mellan 14 och 16. Och sen har vi dans i parken första onsdagen i månaden med start klockan 16. Nu ska vi se vad vi har med här lite grann. Radio Trelleborg sänder på våglängd 92,8 MHz varje onsdag mellan 11 och 12. PRO-försäkringar. Genom PRO-försäkringar kan du kan du som medlem teckna 4 olika försäkringar som är skräddarsydda efter PRO-medlemmars behov, förutsättningar och önskemål. Vad vill det, min röst är konstig. Det är hemförsäkring, husdjursförsäkring, olycksfallsförsäkring och sparliv. Varför ska du vara med i PRO? PRO är en opolitisk organisation som tillvaratar pensionärernas intressen inom många områden, både på riksplanet och lokalt. PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. Vad är du intresserad av? Är det danserna och det sociala umgänget? Du kan välja en grupp alltifrån kanasta till bol. Eller besöka vårt café och ta en klassisk fika. PRO-tidningen håller hög kvalitet och är alltid läsvärd med spännande erbjudande. PRO kan berika ditt liv, ge dig nya vänner och nya erfarenheter. Välkommen till PRO Trelleborg. Ja, då ska vi ta en låt till, så kan
1: det kan vi göra, ja.
0: Ta något här en gång till.
1: Det går bra, ja.
0: Om vi hinner.

0: Nästa dans i parken är den 2 september. Då spelar Lill Arnes orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas vid annat tillfälle, meddelas senare. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra våra medlemmar. Vår nya telefon fungerar inte så bra, har vi upptäckt under semestern. Så vi får leta efter en bättre. Mm. Ja. Vad ska vi? Hinner vi spela emellan?
1: Hon är 53.
0: Ja, det är ju 7 minuter.
1: Ta en låt till.
0: Ja, ta en låt till så kan vi säga ja, tack för oss.

0: Nu kan vi tacka er nu, ja.
1: Ja, det kan vi göra, ja. Mm. Jag visste att du skulle vara spelare.
0: Klockan är... Då får jag något kvar knappt.
1: Åh, hinner vi säga ja?
0: Ja, lite
1: grann. Ja, men du, vänta, jag har lappen.
0: Ja.
1: Jag måste...
0: Det är en låda hit här.
1: Ja, just det. Idag är det lite konstigt. Jaha, då tackar vi för oss.
0: Ja, det gör vi.
1: Ursäkta om det har varit lite klyd här.
0: Timmen
1: går fort.
0: Det är
1: första gången nu på
0: hösttiden.
1: Mm. Vi är inte inarbetade än. Och så ska vi tala om att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och så RP-resor. Och vår ansvariga utgivare är Kent Åke Flisbo.
0: Ja,
1: tack. Och, ja, och sen ska vi önska de nya som kommer.
0: In, ja.
1: Radio SMF kommer ju nu efter oss.
0: Jo, något där, ja.
1: Ha det gott alla. Hej då.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, god middag, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska först ta och tacka, det var väl klass... Det var väl klockan 10 så var det väl klassiska timmen med Gustav Centervall och sen så var det då Per Aro. Min son, från 11 till 12. Och hela det är ingen som har sänt nu på förmiddagen för att ha en fortsatt trevlig onsdag och en fortsatt trevlig vecka.
1: Absolut ska de ha det. Ja. Hallå Rolle.
0: Hallå Bertil.
1: Då är det du och jag till 16.00.
0: Ja, visst är det så.
1: Och det är onsdag idag, då är det önskelåtar och eventuellt gratulationer.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja. Och vi har ju lite här i Katsjesen och det är ju bingo på SMF där de har ju sommaruppehåll. Och så har vi ju snart Palmfestivalen här på Radio SMF. Och det är ju fredag den 28 augusti och den 29 augusti på Strandgatan 10. Vi har även skivloppis dessa dagar. Och kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Benix orkester. Och cirkeln börjar åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti med vänliga hälsningar i kaffepersonalen. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg och märk med önsketimmen. När ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så har vi ju då SMF-dansen i parken. Fredagen den 25 september är det dans till Benix orkester. Och sista anmälningsdag är den 20 september. Vi dansar 19.00 till 23.00, insläpp 18.30. Det kostar 170 för medlemmar och 200 för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande, inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen, finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även skissa till 123-00-49-718 och märk med dans. Välkomna hälsar festkommitté. Och så har vi ju våra temakvällar. Och det är ju nu den 20.8 och det är ju morgonkväll. Då är det önsketimmen och det är ju Jörgen som håller i det och han ska spela upp. Det är ju Stig i Örsjön som ska få sina låtar uppspelade. Och det var vad jag hade.
0: Det var alldeles där du hade där, Bart. Ja. Ja. Och då ska jag berätta, idag så har vi den 19 augusti. Bara en vecka kvar på denna månaden, sen är det slut.
1: Ja. Det går kvickt.
0: Det går kvickt.
1: Ja.
0: Snart är det jul.
1: Ja, jag take it easy nu.
0: Jajamän, det är Magnus och Måns som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira.
1: Ja, det gör vi. Under tiden du spelar en trådlåt så öppnar jag telefonen på 0410.
0: 43308.
1: Ring ni så svarar jag.

Ja, där fick vi lyssna på Odjuli med Sten och Stanley. Om Stig och Gunvor har detta så kan ni ringa in till Bertil igen, för jag hittar ingenting där med striplor som heter så. Så ring igen Stig där till Bertil, så ska vi ordna någonting annat. Men vi kan väl ta och höra Sol uppgång i Värmland med Fernandus. Det ska jag göra med dem.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Fernandos och en låt som heter Sol på gång i Värmland. Ja, vi kan väl ta och börja spela för Stig och Gunvor. Ska vi se här. Och jag börjar spela för Gunvor och du vill höra en låt med Sten och Stanley. En liten bit är bättre än en natta.

0: En liten bit av bättre nära med Sten och Stanley och den spelade vi för Gunvor. Då kan vi ta och spela för Stig.
1: Ja, då Stig och Gunvor, de gratulerar ju alla som har någonting att fira.
0: Ja, precis.
1: Och Stig, han vill höra, vi fick välja en valfri med Striplers.
0: Ja, då valde vi en låt som heter Dream Lover. Mm.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dream Lovers med Striplers och den spelar vi för Stig.
1: Ja.
0: Ska vi ta och spela för Ylva?
1: Ja, hon gratulerar alla som har någonting att fira, så vill hon höra Bella Romantica med Simeon och Rossi.

0: Bella Romantica med Semino Rossi, och den spelade vi för Ulva.
1: Ja, då ska vi spela Ringmar.
0: Jo, kan vi göra.
1: Han vill höra Kåra Gömma med Tårlöfs.

Där fick vi lyssna på Cora Gömma och den spelar vi för Ingemar. Då hade vi tänkt vi skulle ta och lyssna på en låt med Tor Görans och en låt som heter Jag tror på dig.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Kaspers orkester. Play what the rock and roll. Ja, du Bertil, ska vi ta och spela för Jörgen och Leila?
1: Det kan vi väl göra, och Jörgen vill höra Dunder och snus med Skånska Brogren. Ja. Och Leila vill höra Dina fingrar i mitt hår med skjuts.

0: Dina fingrar i mitt hår med skjuts. Vad sa du? Ja, det var för Leila vi spelade den för.
1: Ja, det var det.
0: Ja, du...
1: Det är ett fin låt.
0: Ja, precis. Men du får hålla bort dina fingrar bara.
1: Ja, det får du med göra.
0: Ja,
1: ja, då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill höra Jaskosen med Carl Gerhard.

0: Med rytmiskt vaggande höften vi gossar gör vår entré. Vår byxarpress, vår vristen och bläst, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en raknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är smal och smärt som Vidian, han ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg. Han och andra sötta gossar som har törs på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt. Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt tror man på. Brutala var tidens vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en raknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är smal och smärt som Vidian, han ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg. Han och andra söta gossar som har törs på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt. Så där omkring middagstiden ur sängen stiger vi upp. Vår mamma oss förskammar oss, och så ger hon oss kaffe med dopp. Hopp! Pyjamasen utav siden mot silkesstrumpan byts ut. Och klockan tre när lila slipsen fått sin sirliga knut, ja då kommer där en gosse med en byxa som en raknivass. Mockaskorna har han på sig, och hans hobby är att dansa jazz. Han är smal och smärt som Vidian, han ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg. Han och andra söta gossar som har törs på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Ja, där fick vi lyssna på jazzkursen med Carl Gerhard. Och den spelar vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi höra på en låt med vikingarna. Ljus och varme.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Kurt Hagers, och det var ju en låt som heter Ramona. Fick vi höra på där, ska vi säga här, när klockan snart slagit 13.00 denna onsdag eftermiddag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil och Rolle som är fram till klockan 16.00. Och det är bara ringa till Bertil om ni vill ha en önskelåt. Så tar han emot dem så ska jag försöka spela dem för er. Och det där är endast för medlemmar. Och vi ska ta och köra på en låt här med Tonix. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Tre små ord.

gift med Rune. Ja, där fick vi lyssna på Grisen i säcken med Galskaparna och After Shave. Det var inte mellanrum mellan de låtarna inte. Hasse Andersson, min gamla gitarr.

0: Där fick vi lyssna på Hasse Andersson, min gamla gitarr. Då kan vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skur, men vi börjar för Ingrid för den är färdig.
1: Hon vill höra Bob Moore med Mexico.

0: Där fick vi lyssna på Mexico med Bob Moore och den spelade vi för Ingrid. Då kan vi ta och spela för Göte.
1: Han vill höra Palomas med Du har gjort min gråa värld till guld igen.

Du har gjort min gråa vart guld igen med Palomas och den spelade vi för ute i Skurup. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö och hon vill höra en låt med Tor Görans. En plats i mitt hjärta.

En plats i mitt hjärta med Tor Görans, och den spelade vi för Anita i Malmö. Då kan vi ta och höra på en låt med Jix och en låt med Vi har så mycket att säga varandra.

0: Vi har så mycket att säga varandra med Jicks. Ja, det säger du. Bertil har ju så mycket att säga.
1: Ja, vi har väl en del.
0: Yeah, ja, precis.
1: För jag säger det som medlemmarna säger.
0: Ja, vad säger de?
1: Ja, vi kan ju ta Anita i Malmö.
0: Ja, just det.
1: Hon vill höra En plats i mitt hjärta med Tor Göransson.
0: Ja, jag har spelat den.
1: Har du spelat den?
0: Ja, ja.
1: Har inte jag hört.
0: Titta. Det sa jag ju. Vi har så mycket att säga varandra. Men vi kan ta för Birgitta pengar. Kan vi ta och spela för?
1: Ja, hon gratulerar alla som har någonting att fira. Så vill hon höra Mandolin in the Moonlight med Helmut Lotti.

0: Manolene in the Moonlight med Helmut Lotti, och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Då kan vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Ja, hon vill höra Engelbert Hampernick med A Man Without Love.

0: Ja, då fick vi höra på Engelbert och det var en låt som heter A Man Without Love. Ja, jag sjöng den på svenska innan, men det var ingen som hörde det. Men...
1: Nej, det var ju synd.
0: Det är inte alls det, synd.
1: Då ska vi spela för Hans Wemmerbro.
0: Det kan vi göra.
1: Han vill höra Agathon Band med Ett hjärta av guld.

Ett hjärta av guld med Agathon Band, och den spelade vi för Hans Wimmenbro. Och då ska vi höra på en låt med Chainox när klockan slår 12.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Mats Blåls och en låt som heter... Den heter Dansa hela natten med mig, ja visst. Jaha, vi kan väl ta och höra på en låt med Dönnes. Vi ska höra på en låt som heter Ge mig sommaren tillbaka. Mm.

0: Där fick vi lyssna på en låt här med Donnes och det var ju Ge mig sommaren tillbaka. Då ska vi se här, Bertil, vem vi ska... Det är Kerstin och Bosse, ja. Kivik.
1: Och Kerstin vill höra en låt med Semino Rossi. Och där tog vi en låt med Roots in the Rosen.

Ja där fick vi lyssna på Semaine Orosi. Och det var en låt som heter Rot Signed The Rosen, och den spelar vi för Kristina i Kivik. Då ska vi ta och spela för Bosse, och kan vi ha Gamle Svarten med Kaka Isaksson.

0: Gamle svarte med Kaka Isaksson, och den spelade vi för Busse.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jajamän.
1: Då ska vi spela för Birgitta i Tommelilla.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon vill höra 7 ensamma kvällar med vikingarna.

på ensamma kvällar med vikingarna och den spelade vi för Birgitta i Tummelilla. Då ska vi ta och spela för Lena och Bengt Lemheden. Och Lena, du vill höra Vi möts igen med Stensons.

Vi möts igen med Stensons och den spelade vi för Lena Lemheden. Då kan vi ta och spela för Bengt Lemheden och han vill höra en låt med Ulf Lundell. Och en låt som heter Gå upp på klippan.

0: Gå upp på klippan med Ulf Lundell och den spelar vi för Bengt Lemhede. Ja, nu har du skruvat ihop telefonen.
1: Ja, nu har jag stängt av telefonen en liten stund för vi ska gå och ta en kopp kaffe.
0: Ja, jag
1: men
0: tänkt
1: vi är snart tillbaka igen.
0: Ja, precis.
1: Oh.
0: Jag tror du kommer när han är minst anande.
1: Jo.
0: Precis.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

sin mest. Och Britta tappar bihon, vilken fest. När sen vi vandrar hem, ja då går solen upp. Någonstans i fjärran hörs en galen tupp. Ja, livet på landet är lugnt och skönt. Och för det bästa är det mesta grönt. Vi som bor på landet kan gå ut, klädd i bara kalsing bak en knut. Skvaller hit och dit, det finns

Vi som bor på landet gillar fläsk, gärna då med palt och hemkörd läsk. Här är ingen rädd för giftig svamp, inte ens för ogift

0: Jo, då fick vi vara på ett par låtar när vi har haft kaffefika. Ska vi se var vi börjar någonstans? Jo, vi börjar där på Lotte Ingberg. Allt jag vill säga. Högt i det blå med Sven Ingvars. När du går över floden med Kristoffer Sjögren. Livet på landet med Roland Sedermark. Finns det någon du älskar med Casanovas? Är vi strax tillbaka igen, så under tiden jag spelar nästa låt så är nog Bertil på plats också, så han öppnar telefonen för er så ni kan önska er en önskelåt. Så att, vad sa du Bertil, ska vi köra ett varv till?
1: Ja, det är väl lika bra att de som har ringt en gång får ringa en gång till.
0: Ja, precis.
1: Så vi har lite att göra här. Och ja, jag öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08. Och under tiden ska vi ta och lyssna på en låt med DJ Milano och Samantha Fox. Santa Maria.

0: Ja, där fick vi lyssna på lite ungdomsmusik. Jag plockar fram lite mellanåt när jag är här. Och sen då så man kan damma av den musiken också. Men vi kan väl ta och... Ska vi ta och spela för Preben? Och kan vi höra en låt här med Povel Ramel? Och kan vi höra en låt som heter Carl Nilsson?
1: God dag på er alla, mitt namn är Carl Nilsson.

Det hette Kurt. De var, har man sagt, ett rekorderbar. De var på gott och ont, ja, de var som folk är mest. Min far, han var stins, min mor, hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar, de var som folk är mest förtratt i röj. Hande dig, hugg i och håll. Tänk om det är olika mamma själv, liksom jag kan allt mitt bete i skolan, i frö.

Endela jag så och andra la jag så. En dela jag åt sidan, en dela jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För dradderaj, dadderaj.

0: jag för sig.
1: En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig. Jag staplade björk och aspolen för sig. Sen for jag till Amerika ett tag och hem igen. För trangelangelej, hej och håll. Och så kommer man för ofta brukar för sånt tidsmann. Sen gifte jag mig. Jo, sen gifte jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyr.

som görs vart idag. Och gifte jag för barn som hjärta slutat skolan. Och gifte jag för barn som görs vart idag.

Ja, fick vi lyssna på Povel Ramel och det var en låt med Carl Nilsson och den spelade vi för Preben. Och då kan vi ta och spela för Tuttan och hon vill ha Please in my heart med Nana Muscuri.

Och Please In My Heart med Nana Muscuri, och den spelade vi för Tuttan i Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte och Ingrid, och Göte vill höra Flickan vid floden med Palomas, ja, det blir inte Fernandos.

Flickan vid floden med Palomas, och den spelade vi för Hjälte. Då kan vi ta och spela för Ingrid, och hon ville höra en låt med Jenny Salén, så låt som heter 1000 vackra bilder.

Tusen vackra bilder med Jenny Salén och den spelade vi för Ingrid Skurup. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon och Kerstin Gren vill höra en låt med Roxette och en låt som heter It Must Have Been Love.

Där fick vi lyssna på Roxette och en låt som heter It Must Have Been Love, och den spelar vi för Kerstin Gren. Då kan vi ta och spela för Gullan, och hon vill höra rysk folksång med Nils Göran och Jan.

0: Rysk folksång med Nils Göran och Jan, och den spelar vi för Gullan.
1: Ja, det gjorde vi, och där ska vi spela för Elvort.
0: Det kan vi göra.
1: Han vill höra Alla lyckliga stunder med Glenn Endis.

0: Alla lyckliga stunder med Glenn Endis, och den spelade vi för. Det var för Elvort vi spelade den för, ja. Och innan jag fortsätter med önskelåtarna så ska vi höra på lite postgiro, hur man blir medlem här.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är bara till att rulla fram till en timme till cirka 15.00. Och kaffestugan öppnas nästa vecka på fredag när det är Palmfestivalen, så det bara kommer ner och ta er en fika och kanske köpa ett par skivor. Kanske någon som ni fattar ser skivsamling, så kanske har vi den här till försäljning. Så det bara kommer ner. Kanske träffa oss sändare som sänder och alla andra medlemmar. Och ha det mysigt. Nog med det, ska vi ta och spela för Preben och kan vilja höra bilskoleläraren med Carl Gustav Lindstedt.
2: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar, och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det, jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Ojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det är det visst. Jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara. Hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Ja. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran! Oj! Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skräpa i alla fall. Så. Får ligga och skräpa istället. Ja, när vi i alla fall är ute och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Nej, fäll ut pilen.
3: Det där var askoppen. Man kan inte svänga med askoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så.
2: Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Vadå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från... Akta tidning, kiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta huset! Akta huset! Bromsa! Bromsa! Vilken tur att vi hamnar i en affär där jag handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag? Det bästa hissa ner rutan och hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt för mycket. Ja, kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Oj. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, är ni snälla. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa. Bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Har jag lagt in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
0: Ja, där fick vi lyssna på bilskoleläraren med Carl Gustav Lindstedt och den spelade vi för Preben. Ja, jag tror inte de har sånt problem idag på bilskolorna och vara lärare där. Ja, då kan vi ta och spela för Gunnel. Och är det Gunnel Gavin? Ja. Det är det. Och... Hon blir lilljor med vikingarna.

Ja, där fick vi lyssna på Liljo med Vikingarna och den spelade vi för Gunnel. Då hade jag tänkt vi skulle höra på en låt med Mats Blauts och det ska bli en låt som heter Du ska veta att jag saknar dig.

Ett bankande hjärta med striplos. Nästa låt ska bli en låt som Torleif har gjort ihop med gruppen Just Dig. Tre Gingos.

0: Säg minst du parken med Grönvalls. Fick vara på där, ja.
1: Ja.
0: Ja, här ska vi ta och spela för Mats.
1: Han vill höra Daniel Stråhed med Det bästa till dig och dina vänner.

0: Ja, där fick vi lyssna på Danne Stråhed och en låt som heter Det bästa till dig och dina vänner.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var för Mats.
1: Det var det. Ska vi spela för Ulva först?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och hon vill höra Ben Stenicke med Sweet as Sweet Can Be.
0: Ja, precis.
1: Ja. Yeah.
0: Du kunde det utan att stå på spår på skärmen.
1: Ja, då.

Där fick vi lyssna på Ben Steinecker och en låt som heter Sweet As It Can Be, och den spelade vi full, va? Då kan vi köra en låt här med Mats Bergmans. Vi ska lyssna på en låt som heter Jag vill andas samma luft som du. Ja, man har inget val, annars får man hålla andan i 4 timmar.

0: Jag vill andas samma luft som du med Mats Bergmans.
1: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon vill höra Claes Löfgren med Tillbaka till livet. Och Martin vill höra I'm gonna knock on your doors med Eddie Holgers.

Tillbaka till livet med Klaus Löfgren, och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin, och kan väl ha I'm gonna knock on your door med Eddie Hoggers.

Där fick vi lyssna på I Gonna Knock On Your Door med Eddie Hågårds, och den spelade vi för Martin. Då ska vi höra på Vikingarna och en låt som heter Lördagsafton.

Ja, där fick vi lyssna på Julen en tid och en låt som heter Gå och fiska. Det är bra fiskevärde, men då ska det duggregna, det ska inte ösa ner. Säger de att man ska fiska då. Jaha, ska vi se vad klockan är. Hon är 15.47, ska jag berätta. Jag har stängt ner telefonen på eftermiddag och den öppnas imorgon eftermiddag igen efter klockan 12.00. Och då är det Jan Inge och Monica som tar hand om mig imorgon eftermiddag. Vi ska vi ta och lyssna på en låt med Gert Jonis. Ja, jag sjöng det för Bertil innan, men jag vågar inte sjunga den här. Men jag tror att Gert Jonis sjunger bättre. Var finns det nu, gamla vännerna?

0: Om du ger mig tid med Grönvalls fick vara på där. Ja, nu bör denna tiden ta sitt slut också. Denna onsdags eftermiddagen. Och vi ska först ha och tacka alla som har ringt in och önskat låtar nu på eftermiddagen, Bertil.
1: Ja, det ska vi göra. Det har varit fullt tryck hela tiden.
0: Ja, och jag tackar dig för eftermiddag.
1: Ja, men tack själv, Rolle. Och jag återkommer någon gång kanske nästa vecka.
0: Ja, du är så välkommen när du kommer.
1: Det tackar jag för.
0: Och om det är en, där står att det är Radio 4 nu klockan 16. Om det är någon därifrån så får de ha en skön onsdag.
1: Det ska de ha, ja.
0: En fortsatt trevlig skön vecka. Och så återkommer Radio SMF imorgon klockan 12.00. Och då är det Jan Inge och Monica som tar hand om er.
1: Det är det, ja.
0: Jopp, sen jag som heter Rolle tackar för sig för denna gången. Jag återkommer igen slutet av veckan. Var inte rädda, men var rädda om varandra och tänk positivt. Hej då!
1: Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover de.

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga. Nu blundar de som jagar tröst.

lugn och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valde

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Välkomna till Miljöpartiet av Grönas radiosändningar i Trelleborg. Jag som sitter här bakom mikrofonen heter Thomas Tigerskjöld och mitt emot mig har jag Lars Tillander.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Vi får tillägga, Thomas är ansvarig utgivare och jag titulerar mig studieman.
0: Ja, inte
1: illa. På sin höjd.
0: Ja, det är bra.
1: Idag har vi en sändning.
0: Ja.
1: Det kanske inte har gått någon, men om ifall att vi närmar oss ett val. Det är 25 dagar kvar till valet i Sverige här. Vi ska ju ha 3 val. Och vi tänkte prata lite grann om våra kampanjer. Vi tänkte prata om att vårt valmanifest har kommit. Det finns tillgängligt digitalt, men det kommer också i papper. Sen tänkte vi prata lite grann om dilemmat med just de här trycksakerna och miljöpåverkan och lite grann hur vi tänker om det och så här.
0: Ja, är det någon där ute som har blivit bombad med partiinformation i sin brevlåda kanske?
1: Det tror jag att folk har. Och
0: ja, jag med.
1: Till och med någon som har varit lite inplastad engångsmaterial och så här. Så ja. det känns lite grann i miljöskälen där med belastning där. Men visst, man måste ju nå ut också.
0: Mm.
1: Sen tänkte jag informera, berätta, påminna. Röstkorten har släppts digitalt i era... digitala brevlådor för de som har dem. Det pratar någonting om 6 miljoner röstkort som kommer att skickas ut eller har skickats ut digitalt. Mm. Det är ju de här 3 valen vi har.
0: Och där kan man ju ha lite olika digitala brevlådor.
1: Ja.
0: Och de flesta har väl någon form av...
1: Där finns ju Kivra och så en myndighetspost.
0: Ja, alla möjliga.
1: Och sen tänkte jag prata lite grann om vår hemsida och vårt valmanifest och påminnelse igen. Ta er chans och rösta.
0: Ja, jag tycker man ska förtidsrösta.
1: Jag tycker det är lite högtidigt att gå ner på röstdagen.
0: Ja, det kan man
1: verkligen
0: göra.
1: Liksom, förlov, nu står jag och viftar här och visar med händerna hur man stoppar ner sitt.
0: Men vet du varför jag tycker att man ska förtidsrösta då?
1: Nej.
0: Man kan ju göra som jag, man kan ju råka såga sig ett finger eller sånt där dumt. Och då kan man inte gå iväg och rösta på röstvaldagen, så att säga. Så därför är det bra att ha röstat innan.
1: Ja.
0: Vi är ju ändå rätt så säkra på vad vi ska rösta på. I alla fall jag och du.
1: Ja.
0: Ja. Så att vi kan rösta innan. Så händer någonting så är det inte hela världen om man inte hinner med det där spektaklet att gå och rösta. Och som vi som är... valarbetare kanske man kan säga, vi står utanför någon vallokal någonstans och påminner om att vi är faktiskt verkliga människor och syns, och det är, jag tycker det är trevligt. Det kanske är den enda gången man ser en fritidspolitiker som vi alla är då, förhoppningsvis efter det här valet
1: nästa. Men ja, det går att förtidsrösta, absolut. Man kanske är iväg på semester eller något annat förhinder.
0: Ja.
1: Men det här med såga sig i fingrarna, Thomas.
0: Det ska man inte göra.
1: Jag tror jag antingen löser in din såg eller tejpar fast dina fingrar någonstans.
0: Ja, man ska använda stora, feta handskar. Man ska inte såga barbent utan handskar. Det är inte bra. Jag har lärt mig den hårda läxan på det brutala sättet.
1: Och tur hade du, för du kan fortfarande räkna till 10.
0: Ja.
1: Även om det var nära till bara 7,5.
0: Ja, men, det är helt brutalt. Usch.
1: Jag tänkte, vi ska inte hålla er på hals då. Tänkte, vi ska även spela lite trevlig musik. Och vi har hittat någon passande med Patti Smith.
0: Ja.
1: Som liksom kan lite grann... Ja. Ni får höra själv.
0: Ja.
1: Använd er makt på valdagen och gå och rösta.
0: Ja, det är vår fasta övertygelse. Om alla röstar så går det bra.

0: Ja, det var People Have the Power med Patti Smith. Och det är precis vad ni har. Ni har makten i det här valet. Och det spelar ingen roll hur mycket gubbarna i tv gapar och skriker mot varandra. Det är folket som har makten.
1: Ja, det är den som bestämmer.
0: Ja.
1: Och ta tillfället i akt.
0: Ja. Inga soffliggare vill vi ha. Vi vill att alla ska gå och rösta. Ni får gärna rösta på Miljöpartiet också förstås.
1: Men det viktiga är att rösta.
0: Ja, det viktigaste är att rösta.
1: På tal om att rösta. Vi har ju kampanjer. Det är ju det här vi måste ju... Vi vill ju synas. Vi vill ju nå ut med vårt budskap. För vi tycker det är väldigt bra. Och vill gärna att ni andra också ska upptäcka det. Så den här sista... Självande 25 dagarna fram till valet så kommer det ju bli lite sport. Det kommer bli utdelade av lappar i brevlådor. Vi kommer befinnas centralstationen på morgonen. Gågatan vid lunchtid och även andra arrangemang, till exempel i stadsparken. Och kom gärna fram till oss och fråga. Vi bits inte. Absolut inte.
0: Nej.
1: Och ingen fråga är dum.
0: Nej.
1: Vi hade ju en kampanj nu i helgen som gick, som jag blev väldigt varm, positivt varm i hjärtat, överraskad över. Vi var på Anderslövs marknad. Jag var inte med hela tiden, jag var med lite grann på morgonen och lite grann på eftermiddagen och packade ihop. Men den lilla tiden, folk var intresserade, de frågade väldigt intressanta frågor. Så man själv fick liksom tänka till ordentligt. Och väldigt trevligt bemötande. Så Anderslövs marknad, missar ni den så har ni missat något stort, kan jag säga.
0: Men jag har varit med där en gång förut. Och det var roligt att dela ut lite material och så. Och
1: ja.
0: Det är ju liksom huvudorten där uppe, kan man säga. Det har ju varit en egen kommun, Anderslöv.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Det var innan sammanslagningarna på, vad var det, 67. Längre tillbaka där. Mm. Nej, jag blev positivt överraskad. Och att där fanns ju ett intresse för. Och det var ju fler partier om vi. Så det var ju många som gick och frågade och jämförde. Det kändes bra. För det är ju... Det kan ju vara fruktansvärt tråkigt med politik. Men som du brukar säga, Thomas... Går du på en väg är det politik. Sitter du på en parkbänk så är det politik. Och har du sågat dig i fingret och du får läkarhjälp så är det också politik någonstans längst ut.
0: Ja.
1: Så vi kommer inte undan det. Så det är väl lika bra att ta tag i det och embracea det hela. Det.
0: Ja.
1: Sen så finns det hamnens dag lite längre fram på tal om ställe där vi kommer dyka upp. Där kommer vi också vara med.
0: Ja, det här tycker jag är viktigt, för nu har vi ju, Trelleborgs kommun har ju vuxit lite grann. Vi har ju som mål att växa till 50 000 invånare. Och de här nya invånarna, de kanske inte håller koll på såna här saker. Att vi har hamnens dag och vi har marknader i alla möjliga byar i kommunen. Och då behöver man faktiskt gå in på, kommunen har ju en sån här evenemangskalender. Den behöver man också hålla reda på. Det kan vara värdefullt.
1: Ja.
0: Det är alltid trevligt med lite konsertmusik ibland. Och det är alltid trevligt med en liten marknad ibland. Och loppisarna, jag vet inte om de syns i kommunens kalender riktigt. Men det finns andra kalendrar.
1: Vi har ju... Ja.
0: Ja,
1: så att, det är ju bakluckeloppisar i Smyge bland annat.
0: Ja.
1: Och lite grann så här. Så det händer mycket. Det är inte... Där är hopp om Trelleborg, även om ibland man tycker man kan åka till Malmö för lilla minsta. Men här finns en hel del här också.
0: Jag åker
1: ibland
0: bara
1: får man leta det, men det kommer inte av sig själv.
0: Nej. Det är många här i Trelleborgs kommun som hämtar sina pengar, så att säga, i Malmö. Man jobbar i Malmö. Och det är också bra. Men man ska inte göra av med pengarna där. Man ska göra av med pengarna i Trelleborg.
1: Och så gärna att, på något kulturevenemang.
0: Ja, precis. Då kan våra butiker överleva i stan. Annars får man sådana här otäck butiksdöd. Det är inget kul.
1: Nej, då är vi tvungna att åka till Malmö varje gång.
0: Ja, så det, vi ska ta hand om våra handlare här i stan och i byarna också.
1: Ja.
0: Det är viktigt. Ja, är det dags för en låt eller?
1: Vi kan väl ta nästa på listan.
0: Ja, då gör vi det. Så enkelt är det.

0: Ja, där tog den slut. Tommy lilla Celtic Bar. Kitos för allting.
1: Jag tänkte ju som så, Pay for a Country har ju ett, som han, Mattias Hansson kallar ett manifest där de alltid ska spela minst en dolly i timmen. Aha. Jag tänkte, vi borde inte vara sämre här. Ska vi ha ett manifest av minst en Kitos i timmen?
0: Ja, det kan vi ha.
1: Då spikar vi det här. Vi började nu här med Celtic Bar.
0: Vi får nog fråga Per Kapsulum.
1: Ja. Ja, vi skippar han. Vi tar beslutet på detta. Minst en Kitos i timmen kör vi. Vad skulle vi mer prata om? Jo, vårt valmanifest. Miljöpartiets valmanifest lokalt för Trelleborg är färdigt. Det är tryggt. Och det kommer distribueras via fotarbete här i den närmsta tiden där.
0: Jag tror att det är ett handarbete. Man delar ut lappar i brevlådorna.
1: Handarbete för brevlådan och fotarbete mellan brevlådorna. Vi kommer försöka dela ut och vara så synliga vi bara kan där. Det är ju det här dilemmat med engångsmaterial och tryckgrejer som kanske så, det är inte riktigt miljöpartistiskt, men samtidigt måste vi nå ut.
0: Ja, men det kan ju vara så att det här valmanifestet är det som omvänder någon till att bli miljövänligare. Ja. För det är det vi behöver bli med den här klimatkrisen. Nu är det snart klimatkatastrof. Det är inte kris längre. Och det är inte växthusproblem, utan det blir värre och värre, och det behövs fler som förstår att vi behöver verkligen lägga manken till och få styr på det här.
1: Och vi har ju, ni har säkert sett där många affischer uppe på olika ställen runt omkring i stan där vi försöker vara lite mer synliga. Vi är mänskliga affischer så att säga. Vi visar oss själva där. Och som sagt, vi kommer synas runt omkring i stan. Vi har även vår hemsida. Sök på Miljöpartiet och sök vidare till Trelleborg så att säga. Där finns vårt valmanifest också. Där står längst upp på hemsidan det första man står här. Och så får man klicka på ordet här. Och så kommer man till valmanifestet där.
0: Ja.
1: Och sen kommer ni ju få andra grejer också i brevlådor och hemskickat till er. Och det är ju från då regionvalet. Där finns ju ett miljöparti i regionen också. Och sen har vi då val till riksdagen. Där har vi också information som kommer att spridas ut. Ja. Och ja, som ni minns, vi hade ett EU-val för ett litet tag sedan. Det går snabbt de här åren emellan där, och då hade vi ju information där.
0: Och ett parti är aldrig starkare än alla länkarna i sin kedja, och Miljöpartiet är just en sån här kedja. Vi är från Trelleborg hela vägen upp i region och riksdag och så ända ner i EU. Och det behövs om man ska påverka framtiden, att man kan påverka alla olika delar i samhället.
1: Just arbetet inom EU. Där har vi ju, ja, vi har ju nästan kortnummer till de som finns där nere. Och en av dem dyker upp i Trelleborg här i veckan. Ska hålla ett föredrag på biblioteket som vuxenskolan. Studieförbundet Vuxenskolan ordnar, Per Holmberg. Men folk känner kanske till han som meteorolog på TV en gång i världen. Lite grann av en idol när det gäller sådana saker. Jag vet inte om vi vågar säga det, men dåtidens väder Nils kanske. Men ja, meteorologer har någon förmåga att bli lite smått kändisar.
0: Ja, men det är ju så. De kommunicerar ju med alla människor. Alla människor är intresserade av väder. Och en väderman blir ju ofta intresserad av klimat också.
1: Ja, absolut.
0: Och då kan man ju avhandla lite klimatförändringar utan att göra bort sig. Så det är bra. Ska vi dra igång en låt eller?
1: Ja, det kan vi köra.
0: Ja. Vi kör vidare listan.

0: Dandelion.
1: Vad betyder det?
0: Maskros förstås.
1: Och vad är maskros? Det är vår partisymbol ju.
2: Ja, jag tyckte det var passande. Plus det... att hela den skivan, albumet med Dandelion eller Langley är väl värd att köpa på vinyl som man har den alltid.
1: Alltid. Man behöver inte betala för den mer än en gång.
2: En gång, ja. Och sen...
1: Ja.
2: Så ja. Nej, ja. Det är för- och nackdelar med streamingtjänster, men ibland vill man äga egen musik.
1: Ja.
2: Och då blir det vinyl för min del.
1: Ja, alltså man vill ju helst inte räkna efter vad det här streamandet kostar. Man har ju suttit här bakom spakarna i 12 år, minst. Och det är ju en kostnad alltså.
2: Ja, ja.
1: Oh. Ja, alltså det blir en peng. Och man vill inte tänka på det för mycket, nej.
2: Nej.
1: Vi har spritt glädje till våra lyssnare med all den här musiken. Kan jag hoppas.
2: Mest är ju det att jag fick ju den här, att jag hade ju mycket musik och mycket låtlistor. Så helt plötsligt försvann en, man drog tillbaka. Och det kan jag förstå, artisten också inte ville ha sina grejer uppe på, av olika skäl. Och så tänkte jag, där försvann min musik. Så
1: ja, det
2: jag dammade av vinylen. Min son var ju en föregångare där. Han har ju snott mina gamla vinylskivor och satt och lyssnat på dem.
1: Ja, en föregångare vid dem.
2: Ja,
1: korpar dem.
2: En modern föregångare. Nu har han avancerat upp. Han började lyssna på CD.
1: Oj!
2: Ja, så vi kör det repris där.
1: Ja.
2: Ibland kan man fundera på miljöpartister kanske är de mest konservativa av alla egentligen. Men...
1: Nej, det är vi inte.
2: Nej.
1: Det finns säkert de som lyssnar på stenkakor också.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är en anledning till att jag inte bara kan ha spelare eller kommit över någon. Men ja, nej, men det är sant. Där är nog de som är längre tillbaka där.
1: Ja.
2: Som sagt, det här med valaffischer och sånt, jag fick en nyhet, varken rolig eller inte, men på Öland, Miljöpartiet på Öland och även Socialdemokraterna på Öland har haft stora problem med att folk har vandaliserat deras valaffischer. Mm. Så nu har Miljöpartiet där, det är inga som ger sig så där enkelt, utan nu har man ju då ordnat ett ställ eller en liten plattform eller vad man ska kalla det för sina affischer som väger 130 kilo är i betong. Det påminner lite grann om den här gamla härliga filmen med Ingvar Hedvall och hans kamp där mot myndigheterna med ett mjölkbord, mjölkpallen som kördes ner av plogbilen till sist gjutan fastes och plogbilen kraschade.
1: Alltså, varför har jag missat det
2: här? Ja, det är en gammal härlig film där. Ja, med Hedvall i spetsen där.
1: Ja.
2: Lite grann då om... Ja.
1: Jo, det...
2: Hur svårt det var för rätt mot... Det var ju Vägverket på den tiden där. Och någon snusförnuftig myndighetsperson och den här mjölkpallen som inte fick stå där. Den skulle alltid ha stått.
1: Ja. Ja, det är... Det är djuven är hämnd eller hämnden är djuv. Det beror på hur man uttalar det.
2: Men ja, i värsta fall så kanske det eskalerar. Men visst, man kan ju ha synpunkter och reta sig på andra, på partier och alltså, sånt. Men som sagt, det är, gör något positivt av det.
1: Ja.
2: Inte slå i sönder och höra sig.
1: Ja, men det finns människor med en konstig övertygelse.
2: Ja, ja. Jo, ja, det var...
1: Att man kan slå sönder motståndare. Det kan man inte.
2: Nej, det blir nästan tvärtom då.
1: Det blir tvärtom effekt. Och ja. Nej, jag ska inte gå in på det. Bara dumheter att slå sönder andras människors grejer.
2: Men ledningarna, de svarade genom att gjuta affischen i betong ungefär.
1: Ja.
2: Ja, det blir... vi får se hur den ser ut nu när den är klar. Vi brukar prata lite grann om miljö och lite miljönyheter och sånt. där är inte mycket trevliga grejer som har varit de sista tiden där. Det är mycket nu när man börjar se konsekvenserna av Europa, skogsbränderna, Spanien, Frankrike och hela den här biten där.
1: Mm. Och det har vi ju snackat om länge, att klimatet kommer att förändras. Så folk har ju trott att 2 grader varmare, det är ju bekvämt. Men i medeltemperatur på jorden så är det inte bekvämt. Och nu här i norr, här närmar sig 4 grader varmare här uppe.
2: Ja.
1: Och om man tittar på det nordiska. Och det beror ju då på, det blir ju alltså ännu snabbare klimatförändring i norra delen av jordklotet. Tack vare att det är många utsläpp här som driver på det. Och så smälter glaciärer så att jordens hemmagjorda speglar, som glaciärerna är, som speglar ut solstrålarna ut i himlen, i universum igen. De försvinner och då suger jorden åt sig värmen. Och då blir det ännu varmare. Ännu fler glaciärer som försvinner. Och det är ännu sämre.
2: Vi pratar om våra tipping points och så vidare.
1: Ja.
2: Där vi tar oåterkalliga steg in i den här klimatförändringen.
1: Och det är så många grejer som ingen människa kommer knappt kunna se det. Men jag har ju sett det här på tv, och det har gått någon så här, när tundran i Sibirien smälter, då kommer allt det som har lagrats i mossen och det är alltså all jord där uppe är nästan, har ju varit frusen i tusentals år. Och all det här växtliga materialet har frysit och bara lagts på varandra genom tusen år. Det tinar bara precis på ytan och så resten är fruset ner. Och allt detta börjar ruttna. Och vad blir det då? Metangas. Vad är metangas?
2: Det är växthusgas.
1: Ja, som är 8 gånger värre än koldioxid. Minst. Jag för mig det var 8, ja. Men det kan vara ännu mer. Och det betyder att koldioxidutsläpp kan, alltså det är ju det som är måttstocken på klimatförändringar, alltså gasutsläpp, växthusgaserna mäts i koldioxidekvivalenter. Så det handlar inte bara om koldioxid, utan det handlar om alla möjliga
2: växthusgaser.
1: Ja. Så att det är liksom inte bara att man andas ut ett andetag med koldioxid. Det är inte det. Det är bara det att det är måttstocken, så att säga. Ja. Hur vi ska mäta det här.
2: Men nu har Vetenskapsradion, Klotet, programmet där. Nu har man ju då kommit in och börjat titta på kostnaderna för sommarens där. Och det är ju som rubriken står där, att europeerna får betala i hälsa och i plånboken. Eller i hälsa och med plånboken för de här bränderna.
1: Ja.
2: För det är en rätt så rejäl påverkan. Kanske inte den gladaste nyheten så vi kan, så, men det är en liten nyhet att man börjar titta på det och har tittat på de ekonomiska konsekvenserna av tillväxten. Ibland är man ju väldigt så, man pratar ju mycket om tillväxt och att vi behöver den ekonomiska tillväxten och så vidare. Man kan ju tycka vad man vill om det, men det är ju en bra måttstock också, och den hämmas ju väldigt mycket av den här klimatförändringen. Ja. Men jag tänkte ha en snygg övergång till nästa låt.
1: Ja.
2: Tillsammans så kan vi faktiskt göra en förändring. Vi kan vi kan nå de målen vi har satt ut.
1: Ja.
2: Men vi får göra det tillsammans och vi får göra det nu.
1: Mm. Om vi jobbar åt samma håll så kan vi människor göra underverk. Ska vi dra på låten nu då?
2: Ja, jag tänkte den skulle vara lite passande.
1: Okej.
2: Vi testar.

0: Tjo, det var en rivig låt det.
1: Va? Det var Rainbow Stew med Old Crow Medicine Show. Tror det är en gammal John Prine från början som de har hotat upp lite grann där. Och texten där är lite rolig. Rainbow Stew, det är lite pride, lite tillsammans, lite gemensamma krafter.

0: Att stöta på oss och ställa frågor och fundera på vad vi är för några och vad vill vi, som sagt. Och det kommer kampanjas en hel del runt omkring, inte bara i Trelleborg utan även i byarna, även utanför tätorten Trelleborg. Och vi är väldigt måna om att hela kommunen är med och inte bara Stortorget och Stadsparken ungefär. Så vi kommer hålla oss synliga och vi kommer försöka vara där folk är, helt enkelt.
1: Ja, vi måste ju synas på något sätt. Vi syns inte i fullmäktige.
0: Nej.
1: Så då måste vi synas ute i verkligheten där människor är.
0: Det har ju varit... Ja, man kan ju alltid hitta två sidor av allt, men det har ju varit ett litet problem att vi inte har suttit i fullmäktige av den insynen som man kan ha där.
1: Mm.
0: Sen samtidigt så
1: vi är totalt oskyldiga till
0: Vi är totalt oskyldiga för de sista 4 åren.
1: Ja.
0: Vi var utanför.
1: Ja.
0: Och det kan också kännas lite skönt. Men det är många som tror att vi har suttit med i fullmäktige i 4 år. För politiker sitter i fullmäktige, punkt slut, är man politiker. Men nej, vi hamnade utanför valet 22. Vår ambition är att komma in igen.
1: Ja.
0: Och det är därför jag fick någon fråga om varför vi hade skrivit på ett visst sätt i vårt valmanifest. Gå gärna in och läs valmanifestet, det finns som sagt på vår hemsida. Och det är ju som så att vi har ju inte den insynen, så vi kan ju inte lova till exakt 100% att så här blir det, så här ska det vara, så här kommer vi göra. Men vi har ju deklarerat vår ambition och vår riktning vi ska jobba i. Och att vi har den här styrkan, att vi har folk ifrån Trelleborg upp till Kristianstad, Stockholm och Brussel. Och vi har dem nära.
1: Ja.
0: Och det är en enorm styrka. Och sen har vi ju också våra sidoorganisationer. Och de är ju väldigt aktiva, och speciellt grön ungdom. Där då Hanna var med, eller är språkare, hon som har varit, eller en av de två språkaren. Hon var med här i radion för några veckor sedan.
1: Mm.
0: Och man får hålla sig på tårna, för de är... Vi är våra egna bästa kritiker emellanåt, och grön ungdom kan vara rätt så kritiska, även studenterna och gröna seniorer också.
1: Ja, men det är ju ungdomarnas framtid som det hänger på.
0: Absolut.
1: Så om vi gamlingar, så att säga, vi är ju inte ungdomar utom till utseendet.
0: Ja, visst med sinnet också.
1: Ja, nej, men vi får skämta lite. Så är det ju faktiskt. Det är ju, alltså, jag har ju alltid sagt det. Det är ju för våra barn vi lever. Vi föräldrar, vi lever ju för våra barn. Och vi försöker få dem att växa upp så att de kan klara av den här framtiden. Och ju mer de gör det, ju mindre av dem behöver de oss. Och det där är lite tråkigt för föräldrar, att man, barnen liksom inte behöver sina föräldrar så länge. Men det är ju syftet med hela uppfostran och hjälpen genom livet, att man ska klara sig själv. Men det blir ju också ibland tomt i huset, och det är lite tråkigt för föräldrar förstås. Så att det har sina sidor där. Men egentligen är det meningen att det är nästa generation som ska ta över. Och vi gamlingar, vi vill ju inte lämna soptippar till våra barn. Det vill ingen. Och det blir ju soptippar. Vi har ju, förr i världen så samlar man allt sopor på hög och la ut vid Arlbäck. Det syns fortfarande.
0: Trelleborgs högsta punkt.
1: Ja, ja, men alltså det är ju brutalt. Jag var där och plockade lite björnbär. Det växer frodigt av där ute.
0: Mm.
1: Och så är man i snåren där, så hoppsan, där stiker fram en liten Felix ketchupflaska ur marken. Det är ju dråpligt alltså. hur vi har grisat ner

0: metoden.
1: Jag jobbar ihop med, på tal om just den där flaskan, den röda plasten.
0: Den håller i evigheter tydligen.
1: Den är väldigt komplicerad och väldigt, väldigt komplex sammansatt struktur där. Så den är helt omöjlig att återvinna på ett bra sätt där. Men visst, då när den dök upp, då hade man lite andra värderingar och andra tänk.
0: Ja.
1: Lyckligtvis vi har blivit smartare och varje generation blir smartare.
0: Ja.
1: Så en liten shoutout till Grön Ungdom. Jag tänkte spela deras kampanjlåt.
0: Ja.
1: Och ja. Jag säger nästan förlåt för allting. Kitos för allting.
0: Ja.
1: Vi visste inte bättre, men vi lovar vi ska göra det bättre framåt.
0: Ja. Och vi kan skylla på våra föräldrar lite grann.
1: Ja, det kan vi säkert.
0: Och för att våra barn kommer skylla på oss.
1: Ja, ja.
0: Så vi måste ju också skylla på våra föräldrar och våra farföräldrar och morföräldrar. För de visste inte vad det skulle hända när de började med olja och plast och allt.
1: Nej.
0: Ja, nej, nu kör vi låten.
1: Ja, vi kör låten.
0: Ja, det gör vi. Vi hinner inte annat.
1: Nej.

0: Ja, där tog den låten slut. Det gäller att vara med här på noterna.
1: Mm.
0: Ja.
1: Grönt ljus.
0: Ja.
1: Kampanjelåten för grön ungdom. Nu kanske inte ni alla ungdomar, men någonstans i Miljöpartiet så finns det en organisation, eller en sidoorganisation, som skulle kunna passa er och ta emot det. Mm. Så känner ni att det är det här lilla steget att bli medlem är kanske lite svindlande så i första början, men det är så mycket värt det.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara superaktiv heller. Jag har varit medlem i väldigt många år utan att jag blev först aktiv här i samband med valet 22 och sen så nu här har jag beslutat mig för att nu ska jag försöka göra allt jag kan.
0: Och det är roligt att göra skillnad. Det kan jag berätta för dig. För
1: och det är inte så fruktansvärt betungande. För vi är rätt så många medlemmar i Miljöpartiet. Vi är många som är på mötena. Så det är ett stort gäng. Så det är inte så betungande för enskild person så att säga.
0: Nej. Och det brukar alltid vara roligt. Trevligt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det ser vi till.
0: Ja.
1: Så det blir. Mm. Visst, det kan vara allvarligt också. Men vi behöver inte göra det gravallvarligt precis hela tiden.
0: Nej, jag brukar säga det. Att politik är ju allting. Och det kan vara tufft att vara politiker. Alltså det kan vara jobbiga beslut man behöver ta. Och då måste man ha någon ventil. Det måste vara roligt också.
1: Ja.
0: Man kan möta ett massa motstånd. Alltså det finns jobbiga människor där ute som tycker någonting annat än vi. Och då kan det bli jobbigt. Och då, därför måste vi ha roligt när vi träffas.
1: Och man känner ju verkligen att vi har varandras rygg.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju blivit utpekade av till och med, jag tror det var Magdalena Andersson och någon andra, att bäst på festa, det var Miljöpartiet. De var överens om att Miljöpartiet, de var bäst på festa.
0: Ja.
1: De hade roligast.
0: Mm.
1: Och det tänker vi inte ge upp då. Jag tänkte vi skulle ta klockan springer. Detta är ju veckans snabbaste timme, den här radiosändningen.
0: Den är helt fantastisk.
1: Så jag tänkte jag ska bara dra en liten kort resumé av vad vi har pratat om. Ett, vårt valmanifest är ute. Vad vi vill i Miljöpartiet Trelleborg finns tillgängligt på vår hemsida.
0: Ja.
1: Och vi kommer att göra synliga på gator och torg och dela ut det. Vi kommer att lägga det i folks brevlådor och verkligen köra fotarbetet för att nå ut det.
0: Och jag tycker att den här valmanifest är en viktig grej. För det finns folk som tror massa saker. Och i ett valmanifest så där står vad vi vill.
1: Och den har vi ju verkligen verkt fram ihop och masserat fram där. Så det som står där, det är det vi står bakom.
0: Precis.
1: Och sen, de digitala röstkorten har kommit ut. Ni som inte har tillgång till den digitala brevlådan, ni kommer få det via posten där. Inga konstigheter. Där finns information och ID-handling är ju det som är det viktiga när ni ska gå och rösta. Det är 25 dagar kvar till valet. Förtidsröstningen öppnar den 26. Och som sagt, följ oss gärna på vår hemsida. Våra sociala medier. Vi finns där sociala medier finns.
0: Ja.
1: Och för de som inte har den möjligheten så vi kommer även finnas på gator och torg och dela ut våra information där.
0: Ja. Ja, det är precis. Och du heter Lars Theander och jag heter Thomas Tigersköld och vi har hållit er i underhållna här en timme.
1: Ja.
0: Och den här världens snabbaste timme. Det är helt sanslöst.
1: I alla fall för oss.
0: Ja.
1: Jag hoppas det lägger bra på er.
0: Ja, det hoppas vi. Och då är det framme med den sista låten då.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi igång. Paradise.
1: Med Sörjö Simpson.
0: Ja. Ha en trevlig kväll där ute i stugorna.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnobilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Lokalt just för dig.
8: Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for you.
1: Lokalt just for deg.
2: Radio for you sponsors av
3: Trelleborg Sparbank stiftelse for gamla, Weberød ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra, lilla rasta. Vi ska vinna det här kriget så. Tack för orden, styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor, jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, ge verklighet.

0: for you. Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå
9: Patrik. Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Lokalt just för dig.
0: Radio for you.

Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: 92,8 Radio for you.
1: Hade väl just i gudet av Huddinge Expressen, då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
2: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå
7: Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång?

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för era resa.

0: sent.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Thanks indeed.
1: Thank you. Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. Well, they took some honey from a tree.